0: ننګ نه سکه څنګه ننګ وکړل نه کنه دلې په څو ځانو مې زه چې په کومه کې
1: دانوګین دی ټپی ما څخه ځبا کا دې په منګې نه نه څنګه هایره کوتي ما کوچو هایره